0: پورا پانی لے اس پرکار کا ہی جانا کرو
1: بنا یتن پراپت نہیں
0: وہ بنا یتن کرے پراپت نہیں سی ہو سکتا
1: جات نہ سب کو دان
0: ساری جاتا نو دان نہیں سی ہو سکتا سوتر نو کہو ورنہ بھی استری نو آگے ہی نہیں سی ویل چاہ سکتے کہ آن کی

0: سمجھا کسی کا کیوں ویس نہیں مسلمانوں قرآن ہے ویدا چ ہندو ہے عیسائیوں انجیل
1: سب کو سانجی سکھ دا
0: سارے سانجی سکھیا دے سکے
1: قربانی
0: بدتاری بانی نے مارا سان پرگٹ کی ہے
1: بےد پکھ نہ مذہب
0: کو رکھا کسی پرکار کا پکھ نہیں رکھا برنا شرما دے مجھے

0: راجہ اس وے مارا دے کوڑے جیسے صلاحی جنہ تمہیں پادشاہ نو لاہور لگیا سی دلی کو اتھے مارا جوتی جو سما گئے سی اے گرو کلگی کردونی صاحب سن کے آیا
1: گردت نے کے
0: پاس اے دسویں بادشاہ کے پاس آیا
1: ہاتھ جوڑ بنتی کری
0: ہاتھ جوڑ کے اس نے بنتی مارا جگہ کیتی
1: سنسا کہ پرکاش
0: آپ کا سنسا کرن کر کے ہوں کہا
1: گورا آشم گور ہر کرشن کو
0: اے سکے بادشاہ سنو بادشاہ گرو ہر کرشن صاحب نو
1: میں دلی لے جا
0: میں رنگ کے اسے اشارے میں دلی لگیا سی
1: سات کھنڈ گور جی گئے
0: ہر کرشن صاحب جوتی جو سما کے سچ کھنڈ چلے گئے
1: مم سنسا یہ
0: بڑا بھاری سنسا ہے کہ میرے باپ ہوئے جو نام ہے لا دلی گرو صاحب ہو دنیا نو تار دے رہی دے

چربیوں کلا والے رابی، چربیوں کلا والے جامی، چربیوں کلا والے جامسی، کتنے سوے رہے، گرو صاحب کی سیوا ہوتی رہے، چربیوں کلا والے پوجا کرنے والے سنگھ پجاری سنگھ سیوا کرتے رہے، یہ سنگوں کے اگے ارداس ہے، آپ کی سیوا تیری سیوا کچھ سے ہوگا اور نہ دوجا کرتا، پگ تیرا سوئی تم پاو جس میں تو رنگ کرتا ہے۔ تو سب سنگ جی گرو مہاراج صاحب کے دربار تو یہ دھوڑ لا کے مچھے نو اپنے جنم جنوبوں برے لیکھ میٹن واسطے آئے ہیں، سنگرو کرپا کرنا بہت فیل پے کرپن کو آپ کی کرپا کی جائے، وہ دیال درشن بھی اپنا ایسی بخش کری جائے، مہاراج صاحب بخشی کر دیالتا کر کے آج پوتر درشن سب سنگتوں نو بخشن، گریب نواز جی کے درشن کا صدقہ ہی سب سنگ جی سنسار جیون ہے، مہاراج درشن تو بغیر کوئی جیون نہیں، دنیا کے اندر سب تڑف رہی سرشتی ہے، بےنتی ہے مہاراج اگے جگت جلندہ رکھ لے اپنی کرپا پہار، جگ دوارا ابرا چکا لے اوار، سب گرو سکھ دکھا دیا سچا سوجی پیار،